ここをつけたら、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ

こんにちは。埼玉市長の清水隼人です。本日は沼影公園プールの今後についてお話をしたいと思います。武蔵浦和駅周辺地区における領地確保のため、レジャープールの利用は令和6年3月末までとさせていただくことをこれまでご説明してまいりました。

0: ですから今遵守していただきたい。ただ沼風プールの壊す工期を止めて、本当にこれが必要かどうなのかをきちんと検討していただきたい。壊してからじゃ遅いんです。
1: そうだ、その通り。
2: 私の場所の隣に位置する。
3: 第一章、
2: 否認。自分が死ぬということは嘘でないのかと疑う段階である。
3: もう一回行きます。
2: はい、すいません。

0: ます。流水プールの口づてやったことない人。
1: はい。
2: 発想面と中の排水溝みたいなのをチェックして、はい、でまたこう椅子持ってここで終わりです。はい。

0: まもなく入場になります。チケットの準備お願いします。
1: はい、奥もどうぞ。はい、奥も入っております。奥もどうぞ。
2: たっちゃんおいで。
3: やだ。
2: このプールいっぱいこう広くていろんな施設があると思うんですけど、なんかおすすめの場所とかってありますか？
4: いや、それはもうね、あそこのウォータースライダーですね。

0: にちは。お金だね。はい、どうも。
1: 埼玉市が埼玉市全体から、はい、市民プールをなくそうとしてまして、また今度ここだけではなくて全部からっていうことです。そうなんです。で、それに対して反対コメントをすれば確実に変わってくるので。
0: 本当ですか？
1: はい、
2: 落とさないようにね。
3: ここから職員の方
4: ですか？ちょうど休憩中に売店に行くと追いかけてたんですよ。そう、移動して待ち伏せしたんですよ。で、それが立ち上がって追いかけてたんで、もう間違いないなと。とんでもないです。
3: かなり怒ってますね。
4: 怒ってますよ。
5: だから夏の感じとかね、プールの感じたかったっていうのは分かるんだけど、それ以外の目的もあったんじゃないのってこと。そう、今自分で言ったかっこいい人見たいとかね、かっこいい人撮りたいっていうね、目的はあったのかっていう話を聞いてるの。あなたのやってることと話がおかしいでしょって、気分変えたいよってね。

0: の気分を味わいたいっていうだけじゃないじゃん、これじゃ。だから花からここに来るときにね、あなたの目的としてはこう撮ったりとかね、男のかっこいい人見たいっていう目的があったんですかっていう質問。
1: はい、やってみて。

0: こういう場所での行動っていうのはちょっとある程度わきまえて行動していただければありがたいなというのが僕たちスタッフの正直な、感想です。
1: ただいまをもちまして休憩時間終了となりますが、係員の笛の合図がありましても飛び込まず足の方よりゆっくりとお入りください。
2: 足の方よりゆっくりとお入りください。
3: 皆さんね、楽しそうでいいですよ。
4: いつもこうやって割と目で楽しむことの方が多いですか？
3: そうですね、それの方が多いです。
4: でも脳内で楽しむというか、
3: そうそう、目で楽しむ。
4: 割と好みは割とどういうタイプですか？
3: 割と体の大きい人ですね。
5: もう一回行く？もう一回勝負。

0: 第2章、怒り。なぜ自分が死ななければならないのかという怒りを周囲に向ける段階である。
1: 教育委員会が勝手にプールを潰そうとしています。それは絶対正しいことではありません。もう市長を変えるしかないのかもしれません。皆さん声を上げましょう。お願いします。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。やはりこの件の大きな

0: 問題の一つに、地域住民でも、プールがなくなって義務教育学校ができるということを知らない方が多くいるということです。そこで提案です。1年計画を延期しませんか？一度立ち止まって本当にこの計画のままでいいのか、再検証しませんか？失敗できない事業です。だからこそ様々な可能性を模索するべきだと考えます。
1: 教育委員会といたしましては、本計画を延期する考えはございません。
2: 5秒前。
3: はい、手を早
2: く。4、
3: えい。はい、手を早
2: く。4、
3: えい。
2: はい、頑張れ、3本だ。
3: 4、
2: えい。

0: すごいですね、これ50全部泳ぎ切るんですね、一気に。
1: やだ、50じゃないわよ、あなた。えものすごいんだから、2月5本だから。いや、
2: ノルマは大体1キロです。
0: 1キロ一気に。
1: 1キロ、
0: そんなにあるんです
1: か。そう
3: よ、泳いでたもんね、前は1キロ一気にね。
1: すごい、一緒に泳ぎましょう。ここね、言っとくけどね、お月様が出るとね、すごいのよ。あなた、こういうことはないわよ。
2: なんか背泳ぎとかして
1: こう、背泳ぎとか、これで通ってもこう見るといるわけよ。ついてくるの。もう私たち疲れちゃってるの。だからそれをね、見せてあげたいの
3: よ。
1: こんなとこないよ。
3: 6人の希望ってか、並んで私書いてるから。

0: まったね。
1: 集まりましたね。
0: 今回は結構集まりましたね。前回もあれだけど、うん、
1: かなり
0: すごい。ちゃんと書いてあるね。本当この一人一人の思いはきちんと聞いてほしいよね。
1: 本当にそう思います。みんな一生懸命書いてるから
0: ね。市民の憩いの場をなくさないでください。岩槻から来てる。岩槻だって埼玉市だもんね。

0: それは直接届けて、それでちゃんとおかしいよって言ってきますので、うん、
1: はい、
0: 怖いけどだって完全にまあ言ってくる、
1: まあ、もう一枚ずつ、まあ、見てると本当に涙が出そうになります
0: ね。そうでしょうね。
1: ね、これ一枚ずつ見せたら多分変わりますけどね。
0: 本当だったらね。
1: 本当だったら。
0: だからそれ
1: これ全部見て、普通の人だったら本だけ声が上がってればありますけどね。
0: と、ね、いう感じで、とりあえず行ってきます。はい、頑張ります。
1: はい、
0: お疲れ様です。

0: ドアが閉まります。
1: もう準備は万端です。
2: 準備っていうか、とりあえず私だけですね。渡して思いを伝えられればいいんですけど。今回パブリックコメントを募集してたので、はい、私どもでちょっと、はい、本当はファックスしようと思ったんですけど、はい、あんまりにも遅すぎたので、はい、お持ちさせていただきました、はい、とりあえず皆さんの気持ちだけ、
3: はい、わかりました、は
2: い、お願いします、
3: はい、確かにお預かりいたします。
2: お願いします、
3: はいはい、すいません。
2: ぜひ今年で終わりとは言ってるんですけど、これ見ていただいて、まあ、1年でも延長できたら皆さんにちゃんと伝えてから終わりにするっていうことが必要なんじゃないかってすごく思ったので、沼影プールご縁閉じるのももうちょっとご検討いただけたらと思います。あと説明会あるようなんですけど、はい、あまり皆さんに告知の方が行き届いてないようなんで。
4: そうですね、現地にチラシをちょっとまあ、明日、すいません、ちょっと明日になっちゃうんですけど、
2: もうちょっと早め、できるだけそういう告知とかはしていただきたいなと思うので、はいはい、お願いします。
3: はい、わかりました。はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。

0: 沼影市民プールの皆さんへ。夏休み、ここのプールで友達や家族と遊べて楽しかったです。ウォータースライダーやクロールなど自分の挑戦もできてとても楽しかったです。冬にはスケートも楽しく一年中楽しくできて一年中楽しませていただきました。でもなくなってしまうっていうことを知ってからとても悲しかったです。私たちの夏休みの楽しみをどうか守ってください。お願いします。沼影市民プールが大好きです。
1: はい、今日も無事故で終われたことに感謝してプールに挨拶します。
2: はい、
1: 気をつけやれ。ありがとうございます。

でも差し上げてです。あ、はい、ありがとうございます。ご注文どうぞ。はい、11時半今影食いで、はい、大関弁当、はい、40個ありがとうございます。あー、なるほど、大盛りサービスですね。あ、はい、大丈夫ですよ。はい、では8月27日の11時半頃にお弁当持ちますので、はい、いつもありがとうございます。

0: お弁当お持ちしました。息子がもう毎週のように来てるんで、亡くなってほしくないですね。
1: 教育は変えてほしいけど、亡くなってほしくもない。はい、いろんなとこ配達で行かれると思うんですけど、この辺ちょっと土地の候補地でいいんじゃないかとか、なんか提案できそうな場所ってありますか？
0: 目の前のこと、広い土地が。
1: 空き地自体はじゃあいっぱいあるなっていう感じ。
0: まだ、はい、あると思います。

0: の方には沼影市民プールの横にですね、ロッテの工場の寮がなんか取り壊されて、さら地になってですね、あれって結構いい広場なんで、その土地、ロッテの土地で普通の学校できないですか。
1: 地域には土地がないと、これまで市は繰り返し説明してきました。しかし住民はそれに納得していないんです。なぜなら土地はあるからです。今ならまだ間に合います。市長、ぜひ立ち止まって、沼影プールは存続する。義務教育学校計画でなく、足りない学校を作るために、他に用地を市長自身の責任と努力で求めていくとの決断をしてください。見解を伺います。
2: 小川副市長。
3: いろいろと、調査した中で、いろいろと、周辺どういった、用地が活用できるかということについても、調べたというふうに、聞いております。そういった中でやはりなかなかその周辺の民有地では、対応できないというようなことで、この、今沼影、の、公園のところに義務教育学校を、建てることになったということでございますので、その点ご理解いただきたいというふうに考えております。以上でございます。
4: ご提案があった土地の代替候補地に関して、実際に当たったりっていうのはされたんでしょうか。
5: 地域の住民の方からここを公園にしてもらいたいとか、そういったお話があれば、どういう場所とかそういうことで、お話をいただいて検討することもございます。
4: あ、

0: すでにあの沼影プールに関しては、その、ございましたでしょうか、そういう話、ここに作ったらいいんじゃないかみたいなところでご提案いただいて、動いた。
1: そういったことは、明確には、お答えしづらいとこですけど、なかったと記憶しております。
2: さいたま市浦和区出身の市民です。今沼影市民プールでアートプロジェクトの方をやらせていただいております。沼影市民プールの入り口に沼影市民プールにお手紙を書こうというコーナーを設置しました。そこに字が書けない子どもたちが一生懸命悲しいよとか、また来年も来たいよっていうことを一生懸命ひらがなで書いて、それをお母様方が下に大人の字で沼影市民プールにまた来たいです、壊さないでくださいって翻訳されたりとか、そんなお手紙が250通集まりました。で、私たちがこのプロジェクトを始めたことで、沼影市民プール壊されるんですかというような声がたくさん届いたんですけれども、そこに私たちはまずびっくりしました。皆さんはこの説明会だったり、あとその、沼影市民プールがそもそももう今年で最後になってしまうという情報をどれだけ開示しましたか？ホームページ以外でどのように開示をする努力をして、こちらにいらっしゃらない方々に届く努力、また子どもたちに届ける努力ということをどれだけされたか、具体的にお答えお願いしたいと思います。

0: おはようございます。まあ、昨日いた人には伝えてるので分かってると思うんですけど、まあ、よそのスキー場なんですけど、こう簡単な作りのウォータースライダーで子供同士が多分衝突して、で車でちょっと休ませてたら呼吸がなくなっちゃって病院に搬送されたんだけど、まあ、1日経って死亡しちゃったみたいな事故がありました。スライダーやスパイラルスライダーは僕たちがそういう事故を作れてしまうポイントだってことを意識してポイントついて勤務してください。
1: はい。
2: これもいいですね。楽しく安全に入れるのは監視員さんたちのおかげです。ありがとうございます。また遊びに行きたいっていう気持ちになりました。ありがたいですね。
3: ありがたいです。
2: ちょっと今日ミーティングで話そうかな。みんなもちょっと喜ぶと思うんで、励みになると思う。
4: 世界の平均海面水温が今週 20.96 度を記録し、1979年の観測開始以降最も高くなったと EU ヨーロッパ連合の気象情報機関が明らかにしたということです。

0: 왜 이러시야 돼? 하고 가고 떨어졌는데 나는 로꼬 가고 떨어졌으니까 왜 이러시야 돼?
1: オリーブオイルです。こちらちょっとこの古くなってしまってオリーブオイル使用ができなくてしまっていただくようにお願いします。すいません。お願いします。

0: 頭が痛いのと、あと足と腕に結構しびれがあります。しびれあるね。はい。お熱は8度2分だから。
1: もしもし、まさきくんのお母様でいらっしゃいますでしょうか。 私、沼影市民プールの岡島と申します。お世話になります。息子さんがですね、体調不良、熱中症の方で、倒れてしまいまして、今ちょっと救護室の方でお休みになってるんですけども、はい。他の監視員からも尻バレ頑張ってるっていうふうに、伝えさせていただいて様子見てたんですけども、ちょっとこちらの方の管理不足でちょっとこういった結果になってしまいまして、大変申し訳ございません。
2: お疲れ様でした。最後の女子ロッカーなんですけど、トリックちょっと広かった。忘れ物が入ってたんですよ。なので、みんなでしっかり確認して、忘れ物のないようにしてください。
3: はい。なあなあにしないでほしいです。毎回チェックしますので、毎回漏れがないようにしっかりやってください。
2: はい、以上です。
3: よし、じゃあ、ここ。
4: 今8OKの。
3: はい。
4: お願いします。
3: はいよ。

0: おはようございます。もうね、勤務の残りも1週間になってきました。はい、基本的なところをしっかり徹底しましょう。で、昨日もあったんですけど、あの監視の姿勢、はい、もう一度改めましょうね。やっぱりあの監視の姿勢悪いとお客さんに舐められて、お客さんがね、あの飛び込んだりとかっていうね、危険なことにつながることもありますので、みんなで心がけて一日やっていくようにお願いします。はい、
1: あいつなんか

0: お借りします。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いらっしゃいませ。
2: また、2番目のパンプルの人は言っても言うと、

0: どうもこんにちは。
1: めっちゃ早いですね。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早かったです。
0: なんかちゃんとタイムとか測ったことないんですけども、早く泳げるようには頑張ったりしてますけど、
1: いやこの天気だとやっぱプールいいですね。
0: 気持ちいいですよね。よく来られるんですか？
1: いやここは初めてです。
0: あ、ここ初めてなんです
1: か？なんか取り壊されちゃうと聞いて。
0: なんかそうなんですよね。
1: 子供もいっぱいいるし、
0: はい、
1: こっちはやっぱ大人ばっかりですね。
0: そうですね。
1: 男性多いですね。
0: そうですね。お子様とかいらっしゃるんですか？
1: 僕ですか？はい、まだいないです。
0: まだ
1: 結婚されてます？
0: いや、結婚してはないですね。
1: あ、そうなんですか。たまたまできないの？
0: まあ、なんとなくその性的な思考がそちらの方に。

0: 까리.
1: 아, 또 안 먹는다.
0: 응. 어, 소스 나시게.
1: 아, 가사. 응? ちょっと今日紹介したい人連れてきた。
2: こんにちは。
1: 流れ星くん、今夜だよ。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
1: じゃあ座って。
0: いろいろ連れてくるのよ。2枚しか出てないのよ。
1: 悪いね、ごめんね。でも、今日連れてきたからさ。まあ、ごめんね。
2: 僕大丈夫ですよ。急に来ちゃったし。すいません。
1: すいません、
2: 先いただきます。
0: どうぞ。

0: ヌマップなくなっちゃうじゃないですか。
1: なくなっちゃいますね。
0: そしたらどこで会うんですか。ゲイバーとか。いただきます。
1: いただきます。
0: 手料理なんて久しぶりです
1: ね。え、あ、とんかつ使ってください。
0: そう
1: っ
0: す、
1: うん、
0: 半分だけ食ってよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 久しぶり。
1: そうっす。
0: とんかつどっから食べるはずか。
1: とんかつは
0: 端っこ、真ん中、
1: 真ん中、
0: 真ん中、
1: 真ん中。
0: いいとこから食べる派だ。
1: そう、端っこですか。
0: うん、
1: 端っこなんだ。
0: うん、
1: うん、
0: おいしい、
1: うん、
0: めっちゃおいしい、これ。
1: うん、

0: ちが来た頃にはね、
1: はい、
0: プールと学校と隣の校舎、そこと土木事務所しかなかった。でここは全部田んぼだし、1メートル下ぐらいの田んぼがずっと向こう。最高線ができてからガラッと変わった。

ね、一日15万人ぐらいの中小学ができる。それができてからも、今度は近くにもマンションができて、それで学校がパンクになっちゃって、それでこういうふうにプールをなくして学校を作るようなことになったかもしれないね。

0: 민간에 어떤 낙찰에 따라 도망자요, 네.
1: 네. 뭐가 미숙이잖아요.
0: 혼자서 네, 많이 네.
1: 작은 시기에.
2: 간만에 캔가 들리겠어.
3: 오이. 요다
4: そのプールを壊すっていう反対のそれもいるみたいですけど、人にとってはちょうどいいのかなっていうふうに、まあ、そのなくなるとそれ売り上げ減るのはもう歴然と分かるんですけど、ばあちゃんは一人であの状態は無理なんで、まあばあちゃんたちが、あとはまあ自分たちで好きなものを、まあ、買えるぐらいのお小遣いがあれできるんであれば、それでいいのかなって感じはしますけどね。
5: ありがとうございました。 52年間の沼影市民プールはただいまもちまして終了となります。係員の受け答えでありましたら、お近くのプールステップより速やかにお上がりください。 そしたらすいません、最後私が沼影市民プールへの手紙を読みたいと思います。沼影市民プールさんへ、私はここに来て約23年間沼影市民プールと共に過ごしてきました。時には配管が故障して深夜から早朝まで修理をしたり、集中豪雨でポンプが水没して スパイラルスライダーの営業ができなくなったり、コロナで2年間営業ができなかったり、本当に様々なことがありました。一番最初に海なき市にプールをということで誕生したここ沼影市民プール、オープンしたての頃は武蔵浦和駅まで人が並び、 1日1万人入っていましたね。52年間で延べ600万人以上の方が利用してくださいました。従業員も延べ約1万人従事しました。そしてここで出会って結婚したカップルは私が知る限り10組を超えました。本当にたくさんの人の 人生を支え、そして人生を変えた場所でもあったと思います。そして多くの人の憩いの場、健康増進の場所でした。ひとまず今期で

0: ちゃんとやってれば、誰かが認めてくれるっていうことも、沼影で教えてもらいました。みんなこれから、また学校生活に戻ったり、まあ社会に出る子もいるだろうし、まあ時間が経って大人になっていって、いろんな壁にこうぶち当たっていくと思うんですけど、僕は、沼影で社会っていうものを教わって、まあどこかでそういう経験をして、もっと大人になった時に、必ずその経験って財産になるんで、なんかみんなにはそう思える場所を作ってもらいたいなっていうふうに、沼影僕10年いたんで、綾さん、マジでお世話になりました。
1: ありがとう、ファンタ。ガンタ、ありがとう、長い間。な、まあ、ここはみんなの帰る場所として、俺はやっぱ20年間以上やってたし、ただその場所を今守ってやれないっていうのはみんなに申し訳ないな。本当はね、やれる人はずーっと一緒にやっていきたかったですけど。
2: 今年の夏もお疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
4: お疲れ、お疲れ。お疲れ、頑張った。ああ、毎日毎日大変だったけど。
5: 52年間無事故で終われたことに感謝して、プールに挨拶します。
6: はい。
5: 今日

0: 부자도 뭐 부자지만 또 나오는 게 있어.
1: 난 또 간다 그래도
0: 아니 한번 들까 싶어. 아 뭐가 있었나 이제.
1: 뭐 간밖에 하지 마세요 그렇죠.
0: 소나.
1: 근데 오늘 お 店 好き だ から すぐ 出て きた 出て けちゃうん ですけど ね 뭐 本当に おしまい になっちゃうの?
0: 一応 予定 では
1: もうちょっと頑張ってよ 一席 する? 食べてきねえよ おばあちゃん 一人だから
0: いやいや、もう私も何とかしてほしい
1: すごく長いことね お世話になりました 本当に
0: あり
1: がとうございました。
0: もういらっしゃ
1: る? ん? そこにいるよ。
0: こんにちは。沼川修理工の相田です。ご無沙汰します。今年は一応、形上は夏のプール終わったんで。ありがとうございました。
1: 頑張ったのにね。顔見られてよかったね。